0: 役立たず。役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の敵を打てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 久美子。
1: 楠木さん。
0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはしない。
0: そうするしかないのさ。もし中継でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分奴らはドンポンの名誉を密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国に帰り、二度と離れはしない。
2: 中国佬，你到底是什么人？你要带我去哪儿？
3: 小七，你到了。
2: 站住！站住！
4: 是我。
1: 梁飞。
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
6: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡克这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿。他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
6: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚萍的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象。我会继续盯着。
6: 注意安全。

0: 革命哥，
1: 亚平，
2: 早く少女よ。
0: だけど。
1: いいから早く。
0: 早く。ロン。
2: 急いで。ヤンフェンを追いかけるわ。楠木さんの護衛を。無事に軍部まで早く。
0: はい、任せたぞ。
3: はい、連れてこい。

0: よし、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は黒龍会の任務となった。きっと久美子と宮本が首尾よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。您曾经救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，
2: 大夫。
4: 您看看，
2: 梁飞。
4: 是，是梁飞。刘大夫，求您了，您救救他吧。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々はヤンヘイを消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: ランフェイ一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は

0: 終わっていないのです。
1: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日全ての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が進展がある方をお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: リャンフェイは死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: クスノキさんは武功隊に倒されたのよ。彼の仇を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: クオ、你怎么了？クオ、你怎么了？クオ、クオ、你醒醒啊！
3: 你听我说，你哥现在需要休息，休息好了，才好得快。

0: 抢韩文，这是看病，这是跟看病的
1: 事儿。是的，
0: 为什么不让贾樟进呢？啊，为什么不让贾樟进呢？
1: 太生气了。
2: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
3: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
4: よし、中国人はきっと信じてる。しかし多くの親たちは子供を転生させないように場外に行かずにも用心しなければなら、決して子供は話しちゃならんな。
3: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
2: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
5: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢。哥，你起来呀！你醒一醒。
6: 你哥他一定会醒过来的。

0: すでに111の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: 奴らの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 炮特大新闻，特大新闻！
5: 不可能啊，不可能！这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸的都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了，
8: 看出来了，你可来了，你赶紧说，
9: 今儿啊，你甭说别的。还给哥几个说说梁飞。
10: 对对对，

0: 你看看这个。窦小凡什么意思？我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情。毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？他会的，他一定会习惯。
1: 防止瘟疫扩散，所有的孩子一律不得出城。
2: 部队，皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
3: 部队呢？什么时候了？还往皇军说话？
4: 真得出城！
2: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
5: 百姓たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
6: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
7: もうすぐ迎えの船が陳太夫島に来ます。時間はもうありません。
6: それなら招待はやって。医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょ
5: う。何？そんなことをしたら、おそらく中国人は。
6: 所長。

0: ラフェ死んだ死んだぞ。
1: しかし百姓の中では話題になってるぞ。我々にとって大変不利だ。
2: 河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか？
1: そうなんだ。黒字を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃない。
2: 何をイライラしているの？奴の死は宮本がその目で見ているわ。これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
0: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
2: だったら遊んでやればいい。河合、町の限界令をさらに厳しく、そして黒龍会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
3: 行くぞ、早く早く早く、兵長も早く早く早く、
4: 急げ急げ、
3: 早くよ。
4: そんな早
3: く、ナイスだ、早く早く早く早
5: く。狗日的小鬼们，今儿我不杀你，回去给你们头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
6: 王孩子，王孩子，
7: 跟着来，跟着。
6: 来，走。王孩子，王孩子，
8: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。
6: 王孩子，
8: 快点，快点，
9: 快点。我是梁飞。
10: 孩子。
9: 有梁飞在，孩子不会有事。
11: 好了，慢点，慢点，
12: 走。
13: 啊！别过去！别过
14: 去！
15: 上来！上来！啊！
16: 小鬼子，你给我们听好了，我就是你梁飞爷爷。
17: 呦呦呦呦，还把你弄的多危险呀！
16: 小本事大着呢。
17: 本事大，来来来，快快，走走走走走走。
18: 救护！

0: トンドロさんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらの全てが闇によるもの。
1: もういい。出て行って。
0: はい。
2: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
3: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
3: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
3: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
1: 情報部の人以外。いいわ、私が行

0: 要，我不饿，你多吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい、明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日、災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？ じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ、次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
2: はい、

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: ジーナン、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください、止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください、必ずやジーナをまとめ従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのは認めるべきだ。君には市民の我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も薄れましょう。
1: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うならリアンフェイは生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: 河合、
4: はっ。
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよ。

0: 校進学支援頼む。鉄火力が正代、もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大学的襲、武断で火力強く、支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大学襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。

0: 入れ。
1: リャンフェヒール一体が襲撃。すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でリャンフェと。
2: ありえん。リャンフェのフリした武功隊だろ。
0: リャンフェ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ。弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ。
4: 早く早く早く。
1: 急げ急げ。
3: リャンフェ率いる武功隊が弾薬庫を襲撃。捕虜を捕らえました。
5: リャンフェを見たのか。
6: 間違いないです。この目でちゃんとリャンフェでした。
5: バカね。これはどんな武器だ。
3: 武功隊が作った火薬で火力も強いです。
5: 安易に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
7: 窦小凡来了。
5: 中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍砲にかけられ処分されるぞ。
2: リャンフェイのはずが。
5: しかし兵士が見たんだ。
0: うん、奴は
5: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
5: 今は何もない。
8: 興味だ。
0: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
8: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
9: 哎，
8: 搬两箱炸药跟我出去。
9: 走。

0: 報告、軍命侵入者が決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守ると。クーラー、よく考えてくれ。

0: 飞。中国でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに地位なんで、梁飞に会ったばかりに。
1: 報告、入れ。

0: 隊長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。会長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあ、ヤンペイも、あ、奴を殺してない。
0: 隊長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが、あ、

0: スカールは面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: はい。
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。